0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovým svetlom uprostred temnoty, povedal Leo 14. vo videoposolstve mladým v Iraku.
0: Voda je spoločným dobrom, nie tovarom, zdôraznil stály pozorovateľ Svetej stolice na fóre o udržateľnom rozvoji v OSN.
1: Umelá inteligencia musí slúžiť človeku a spoločnému dobru, píše pápež vo svojom posolstve účastníkom samitu v Ženeve.
0: Odstránenie chudoby si vyžaduje podporu rodiny aj riešenie štrukturálnych príčin, vyzval stály pozorovateľ Svetej stolice na pôde OSN počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni.
1: Vo štvrtok 9. júla vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Irak. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla koná v Ankave v archieparchii Arbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Svätý Otec ocenil, že tohtoročnou témou stretnutia je misia. Zdôraznil, že cirkev je povolaná slúžiť svetu tým, že prináša Kristovo svetlo a vedie ľudí do spoločenstva s Bohom, povedal.
2: You share in this mission and I look to you to help shape the church and the world in the years to come. As I have said before,
1: na tomto poslaní máte účasť aj vy. S dôverou sa pozerám na vás, pretože práve vy budete v nasledujúcich rokoch spolutvárať cirkev i svet. Ako som už povedal, mladí nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
2: It is not always easy to be a light in the world. Indeed, at the present time, you are called to radiate this light in a situation that has often been marked by war and instability.
1: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa. A nemyslíte si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho v modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
0: Rímsky biskup vo svojom posolstve predstavil tri rozmery svetla, ktoré môžu mladým pomôcť pri naplňaní ich kresťanského povolania. Prítomným vysvetlil.
2: Light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
1: Predovšetkým je svetlo potrebné na to, aby sme videli. To nám pripomína dar viery. Viera v Boha nie je prostriedkom na zvládanie životných ťažkostí, je uznaním skutočnosti a životom v pravde. Učí nás vidieť svet druhých i seba samých Božími očami. Znamená kráčať životom so srdcom i pohľadom upreným na našu pravú vlasť, s vedomím, že Boh je s nami, aj keď ho nevidíme. Aj váš život má byť svedectvom viery, aby v ňom druhí objavili pravdu a zmysel, po ktorých sami túžia a mohli tak vstúpiť do toho istého svetla.
0: Leo XIV. Poukázal na druhý rozmer svetla, ktorým je teplo, symbolizujúce lásku.
2: In order to be light to the world, we must first share in the very light and life of Christ.
1: Ak chceme byť svetlom sveta, musíme mať najprv účasť na samotnom Kristovom svetle a živote. Ak chceme plniť svoje poslanie, musíme najprv objaviť živý vzťah s Bohom. Musíme ho spoznať. Keď sa otvoríme premieniajúcej Božej láske, prijímame milosť potrebnú na to, aby sme nasledovali Ježiša a prijali život, ku ktorému nás povoláva. Preto je také dôležité venovať každý deň čas modlitbe a približovať sa k Bohu prostredníctvom sviatostí, najmä sviatosti zmierenia a Eucharistie. Zakorente svoje srdcia v pevnom základe Božej lásky k vám, objavte Kristovo srdce a nebojte sa na ňom postaviť svoj život. Tak nájdete nielen naplnenie, po ktorom túžite, ale budete môcť odovzdávať teplo Božej lásky i zmierujúcu moc Jeho milosti všetkým okolo seba.
0: Napokon svätý otec priblížil svetlo ako symbol nádeje, mladých vyzval.
2: Rooted in charity, you are particularly called to be peacemaker, to unite those around you. And to instill in others hope of a future marked by lasting peace.
1: Zakorenení v láske ste osobitne povolaní byť tvorcami pokoja, zjednocovať ľudí okolo seba a vlievať im nádej na budúcnosť poznačenú trvalým mierom. Možno nemôžete ovplyvniť okolnosti, v ktorých žijete, ani všetky výzvy, ktorým budete musieť čeliť. Vždy sa však môžete rozhodnúť, že vo vašich srdciach bude vládnuť Kristov pokoj. Cnosť nádej nás vedie upriamovať pohľad na nebo. To však neznamená zabudnúť na svet, ale s dôverou mu prinášať pokoj a život, ktoré pochádzajú od Krista, ktorého svetlo osvetluje Nový Jeruzalém.
0: Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom. Vyzdvihol.
1: Aj prorok Jeremiáš prechádzal ťažkými chvíľami a dosvedčuje, že pánové úmysly sú myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Zverujem každého z vás pod materinskú ochranu a vedenie Panny Márie, Matky Cirkvi, a modlím sa, aby ste počas týchto dní duchovnej obnovy objavili v nej pravý vzor života, úplne odovzdaného Božej milosti.
0: Vatikán OSN. Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v útorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
1: Predstaviteľ stálej pozorovateľskej misie Svätej stolice pripomenul, že prístup pitnej vode patrí medzi základné predpoklady dôstojného života, keď povedal: prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre plné uplatnenie práva na život. Napriek tomu miliardy ľudí stále nemajú prístup k bezpečnej a spoľahlivej vode a hygienickým zariadeniam. Táto nerovnosť nie je len výzvou v oblasti rozvoja, ale aj hlbokou nespravodlivosťou, ktorá porušuje ľudskú dôstojnosť a brzdí integrálny ľudský rozvoj.
0: Prelát zdôraznil, že voda nesmie byť predmetom komercializácie, zdôraznil. Voda nie je ani tovarom, ani hospodárskym zdrojom, ktorý by sa mal vykorisťovať. Je skôr spoločným dobrom a spoločným darom zvereným celej ľudskej rodine. Je preto nevyhnutné, aby sa s ňou nakladalo v duchu spravodlivosti, solidarity a univerzálneho učenia statkov pre súčasné i budúce generácie.
1: Predstaviteľ Svätej stolice zároveň vyzval na posilnenie podpory rozvojových krajín, dodal. To si vyžaduje obnovenú naliehavosť a posilnenie podpory pre rozvojové krajiny, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v osobitnej situácii, a to prostredníctvom poskytovania väčších finančných prostriedkov, transferu technológií a budovania kapacít. Zároveň sa toto úsilie musí riadiť víziou vody ako spoločného dobra ľudstva a musí odolať komodifikácii základných ľudských potrieb.
0: Predstaviteľ misie zároveň upozornil, že na dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja nestačia iba technické riešenia. Dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja číslo 6 si však vyžaduje viac než len technické riešenia. Vyžaduje si to hlbokú kultúrnu a etickú transformáciu. V tejto súvislosti majú zásadný význam vzdelávacie a osvetové programy, ktoré podporujú zodpovedné nakladanie s vodou.
1: Prelát na záver pripomenul, že ochrana vody je neoddeliteľne spojená s ochranou života, uviedol. Ochrana vody znamená ochranu samotného života. Uznanie vody za spoločný statok znamená prekonať úzke záujmy a konať v duchu solidarity a spravodlivosti v prospech súčasných i budúcich generácií.
0: Vatikán, Ženeva. Pri príležitosti summitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovania ľudskej zodpovednosti. Prinášame plné znenie posolstva pápeža.
1: Jeho svetosť pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov summitu AI for Good 2026, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia v partnerstve s ďalšími agentúrami Organizácie spojených národov a ktorého spoluorganizátorom je Švajčiarska konfederácia. Keďže ste sa zišli, aby ste sa zamýšľali nad umelou inteligenciou, ktorá otvára niektoré z najzásadnejších otázok našej doby, týkajúcich sa budúcnosti ľudstva, Svätý Otec vás chce uistiť o prítomnosti Svätej Stolice a jej otvorenosti pre dialog, osobitne v tomto dejinom období zásadných premien.
0: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie pápež Leo XIV vyjadril túžbu viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, aby bolo možné hľadať nové cesty pre spoločné dobro a podporu dôstojného života pre všetkých.
1: Encyklika Magnifica Humanitas vznikla z jeho načúvania vedcom a inžinierom, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierňovať nesmierne ľudské utrpenie, politickým predstaviteľom a verejným činiteľom, ktorí vytrvalo usilujú o spravodlivé pravidlá, rodičom a učiteľom, ktorí sa s hlbokými obavami pozerajú na budúcnosť mladších generácií. Zároveň však bola podnietená aj znepokojujúcimi svedectvami o možnom zneužívaní algoritmov a o oslabovaní ľudskej schopnosti rozhodovať v oblastiach zásadného významu. Svätý Otec vám želá, aby vaše rokovania boli konštruktívne a obohacujúce a zároveň vás ochotne uisťuje o svojich modlitbách za vaše úsilie slúžiť ľudstvu.
0: Vatikán OSN. Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej Stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
1: Toto zasadnutie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
0: Vo svojom vystúpení predstaviteľ Svätej Stolice pripomenul, že svet sa blíži k termínu naplnenia agendy 2030, preto je potrebné prijať rozhodné opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré bránia rozvoju.
1: V tejto súvislosti predstavuje chudoba a najmä jej extrémna forma najvýznamnejšiu globálnu výzvu. Jej pretrvávanie v mnohých podobách naďalej pripravuje milióny ľudí, predovšetkým ženy a deti, o prístup k primeranej výžive, čistej pitnej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a dôstojnej práci. Chudoba predstavuje závažnú úrážku prirodzenej dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh.
0: Stály pozorovateľ Svätej Stolice zároveň pripomenul slova pápeža Leva XIV, ktorý vyzval, aby svet nestrácal ostražitosť voči chudobe, pretože jej odstránenie je nevyhnutnou podmienkou udržateľného rozvoja. Svätá Stolica vyzvala medzinárodné spoločenstvo na obnovenie a posilnenie podpory afrických krajín, najmenej rozvinutých štátov, vnútrozemských rozvojových krajín bez prístupu k moru i krajín so strednými príjmami.
1: Táto podpora musí presahovať rámec krátkodobých opatrení a zamerať sa na riešenie štrukturálnych prekážok, ktoré bránia udržateľnému rozvoju. To zahŕňa zlepšenie prístupu k zvýhodnenému financovaniu, podporu spravodlivejších obchodných systémov, uľahčenie prenosu technológií a prijatie účinných opatrení na zmiernenie dlhového zaťaženia.
0: Stály pozorovateľ Svätej Stolice upozornil aj na osobitné zraniteľnosti týchto krajín. Geografické obmedzenia, dôsledky klimatických zmien a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra podľa neho prehlbujú existujúce nerovnosti a spomaľujú napredovanie smerom k udržateľnému rozvoju. Významnú časť svojho vystúpenia venoval stály pozorovateľ Svätej Stolice rodine.
1: Svätá Stolica chce zároveň zdôrazniť nenahraditeľnú úlohu rodiny ako základnej bunky spoločnosti, prvoradého spoločenského dobra a dôležitého zdroja odolnosti. Politiky podporujúce rodinu priamo prispievajú k odstraňovaniu chudoby, posilňovaniu spoločenskej stability a integrálnemu rozvoju človeka. Investovanie do takýchto politík a ich podpora na národnej i medzinárodnej úrovni sú nevyhnutné na zabezpečenie plného rozvoja každého človeka, odstránenie chudoby a dosiahnutie integrálneho ľudského rozvoja.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.